chak midi nou gon sel randevou. Yo mouman pou nou konekte ak bon Dje. Tre de midi. Yon emisyon la priye ki pote la pe ak benediksyon nan la vi ou padan jounen. Soti lendi pou rive vendredi depi fè midi pou rive 2 an apre midi, monte nan treyen pou nou pataje témoignage ou, fè demande la priye ou, epi kite bon Dje renouvle fòs si nan fè ples ou. Tre de midi sou Shekina Prayer.